0: Ngabe ngamuka ngomweso kwomwendo mwaka kuno. Empa kedega leda musoka Royal Radio. Eduke torole byalo. Dirumbye idinda district 3. Eti joku mabutaka ya tichibangawo mubusoga abana bajja kutagali bajja tanga gali weno kakasenti abana bakutagali mubusoga baliyo nore chamantu bwenda budondo bujala abantu bekasowa na wango machili ya muli abantu bena magera kagoma butangala buwenge abantu bema waito abantu bena nkandulo butaka ya bukungu abantu bena kabugu na muli chani busoga yona yona yona yona wekondenga na kutomweza na mukago mwezo kwa mwenda tuwera wo kuchisawe cha butaka ya awo mwido kwa nilabana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mumpiro kwa kwesa nusamu wakati wabako ziba soga Royal Radio ni timu ente kateke ukufam district ya idinda wetu na mala UPM events esimulu le ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi kumwembi mwembi kumwembi binobio na biona bija kuwa live kubu soga Royal Radio ni TV gagade ya Sanyuka TV empa kadino diteke kibu wa soga Royal Radio Dawa Girwa
1: Sanyuka TV Feba Nodala
0: Black Bull Echokunu Echeide Kende KCB Bank Victoria University Kampala Ni
2: PM Events PM Events We plan your party
3: Esa wewe zendala yene yokuncho Eya makobo Againa moluna kusoga
2: Royal Radio.

0: de 30.
1: Ababaira wa mwenweze
2: mas musika
3: kume no speed jetu lirumuka
0: wanaife karwa vinga bisikirize
3: isuka boyo radio ondi kumoyo

0: artists nga bomuteka mu kisawa akubattula bomuteka ku serena akubattula bomuteka ku wawo nakubattula
1: nga bizemu mu corporate
0: temuli temuli muchi nakati abantu botozanyiranga kaba malayo nchiddamu King Saha Kamilioni Kenzo Kamil gundi fik fama ikoyo adesimwagala
1: ali yakola fik
0: yakano kunyimbira kedda oyo wini nuwaji tomusanyira ko
1: aha wini nuwaji obo mutaye kusereba obo mutaye
0: kuwa bayimbi shiba wini nuwaji Spice Diana Kenzo Saha Kamilioni tobepankira
1: ngako ni fik fama
0: ikoyo ne fik fama ikoyo
1: Rema David Utalo
0: Rema wa corporate Rema mwagala ne wa corporate
1: Lutalo
0: tamalayo
1: akuba byalo byonka
0: ne mutauni yali akuba ne mutima gwera simulambu lokufu ekindu kyalemesa lutalo aine tima ku mutima tamanyi mikwano je nze banga lino ani lido musajjo na musagala ko bomu yuta kangu echanja ulane lutalo mwizo kama tinjogerera bubi abantu uyo musajja nga nkola show ya ginga muga lutalo no nyimbira waliwo show je nakola ne bagisazamu ne muwa deposit wange nabera naye nzira mu nkola same show muita neragirako Ompuli abulu nje kugamba anera girako
1: eh babulu nje
0: ata kuimba bagenda yeyimbire ayimba bulu tubu yaimba bulu nje umwindo akisaka bona bakulembera saa ina saa tasula kwera gira ku muntu
1: ya
0: kando kubuya amalera ge gasula abayimbi no mutima ombi katonda akamera mutima kati nkula gulanti katonda okwagala King Saha ina love yanda babu kwano gwe neba takolera gama muganda wange tukoze tutya takunyoma Nero muhibi go kubira simu gakalinga kakuyamba obuyambi okuyimbira kato nyamba ki mbagara koyimbira bwerere nehene keko za nsiliyo anange ngenda
1: ngenda bweru
0: kakati katondo kuja katondo ya asura
1: nina sheranda
0: katondo ya asura katondo atwala basaka kuba nambe musaka kabe mwana wa unyakamwa kabe samu mukasa kabe mutabiri kitamwefuliranga nagamba sawo boli weni aremu Oboli wefu disi, oboli wadipi, ngoli mukanoge, yebo kwanoge. Nagamba atakatulaba yakoze chagula nyizide. Saho mkisagwa inaburi chako atako chitrendinga. Gamba tishati za chagula nyibazi ya yanira. Labu ya promoti ze chagula nyizide. Ndi chagula nyimu kwanoge Saha. Muguru nekunsi. Tamwe gana. Gozo wajibu ni propaganda kwe mkuba Saha atakuatayo. Luwachi takuatayo. Kwa aliriyo.
1: Aliblessed.
0: Aliriyo ngabajyo. Fabantu wabali liyo katonda ya kule mintu ya fe
1: Aya bantu wabali
0: liyo Lutalo tali
1: liyo
0: Lutalo tali liyo Taina mkwano mutufu wangu Oba ya mwona mwona nyo Oba mwamu menye nyo mutima Ze lutalo betongo singa Nabela ne lutalo yomulani demi ya kajurenga Bantu wabali mfudemu Nga naba mwiku lisajire Tepa mwagala nga zenze kama mwagala
1: okay.
0: Zaina ne chiduchi yankula ne mwuso nyua Nero utumanya mkwano wu Ofundi kila katonda ya kujieke ikisa Kakati Kenzo Kenzo yekimufula nambe mu mulaba.
1: Tukalikulisti.
0: Kenzo yekimufula nambe mu ne Saha mulaba. Tebalina grudges. Si balogo ku mutima.
1: Tiba keepinga.
0: Tiba keepinga busungu. Nekati runo yakulira nnyo ba munaku. Wa akula ba musala misale wa chichi. Akatu katono wa kwegendera chiringa mukazi. Zene kwano mukazi ngwa kumwegendereza muchao. Wako tukwana ngo mukazi wolugezigezi. Wana abayimbi abali mukola hit olorugezigezi lwa bajja ku listi yabo. Ngabulika muka akwegendereza. Mbukamu Arefula mbali principle Tiba suna kumarako Saha manyengeli jia kuatamu bajo Jia kuatamu wako Jia kuatamu Kukama his versatile Uyumwana agena kumade richest artist mu Uganda
1: Saha
0: Lua mutima gwe Ati saha Basauda madada Awe ruzira kamba wecha Sauda madada yanku videsimu Nangamba bajo wawele anga kutivi Sauda madada ondame ruzira
1: Bali tuwona
0: Tuwebali ze King Saha Natu gamba muli musibamu weleza sente Buli musibamu wobu yambi. Saha asinga memo pi. Saha kone bitu nga sibi ya kamera. Yamba abantu nga simu chi. Njaga leo nonyo Sauda madada wagenda muta muna kumuenda. Yangame njaga leo genda kutivi kwa baza King Saha. Okufare watu sibafe nabe indi muto vani. Saha ya tovere deo. Kati ngonga mtendu mtu katunda genda gazi ya sauza wano. Chayo gila mukamera ni mungu kutuchi ya kwa. Ntina basibe ya babere deo.
1: Akola ni charities.
0: Vambia charity Ndi Ye mungu wa kule chintu Vambu kwa omukazi wa mgenzi wa iswa God forbid Ompulida Ya gama anti King Saha mzigi anjavi E jenyo juna mikisa Bambi. Sauda madada aliru zila gamba King Saha ye mungu wa sinzo kubeli la waba sive Si MP BMP ya wana waba kwa takuru wabwe Banabi afuzi waba kwa takuru wabwe Nye Saha la gamba fini ya yamba basive

0: Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
1: Okuva ira neira chikobebwa, ntia tamana yavwa, tamana yaja. Musoga munangi. Ekikacho chidi nebichigemaku.
0: Kale munangi. Mudirizo yege, byobaire toidi.
2: Abeise masi, omusiro gweibwe ndaza, omusiro omutono nduguru eyo mumadi. Enkuni vajeta obala ni mukaziwe na ruswa. Ensibuko bava bunolo batu kirebugweri abayiga bayibwe ni ba mwase nina mwase omubala yava bubala ni mukazi we na ruswa yolirekera omwana omulingiriranga kukumira mwasa kuna ngogundi asena ekyo mukuku we kitalibwa nsete kiribwa musika engire entono nereto omutanda obutaka bwayibwe bulibugweri
1: Fumfu wa baba chabasinga wa busoga. Ni mama wa ifejovi ya mutesi, omuluji wokuli ingirira. Omuyunda itoke, otufumbi remboli nevuluga. Eramu la mulo busoga, ebyanda, nebyanda.
3: Chikobebu ambu, eliafo ya busoga, biena mumiaka jaloku minalunana. Eramu dada wa busoga, yesu okera budiopeyo. Oidi, ebyobu wangu wa busoga, obe nono. Oidi ensibuko n'obuvubo era lwaki wandibaire okuba omubalango omusoga y'omuziro ni ki ebyo n'ebisingawo mu program Busoga Njidi wano ku 88 akatonezo omukaga Busoga Royal Radio okuva ng'essaawa mwenda paka essaawa 12:15 buli lwa sabiiti Funvua baba kyabazinga wa busoga
1: okuva ira neira kikobebwa Ntia tamana yavwa, tamana yaja, musoga munangi. Ekikacho chidi, nebichigemaku.
0: Kale munangi, mudirizo yege, byobaire toidi.
2: Abaise ngobi, omuzira gweibwe, mpongo. Omuzira omutono, mperere, enkuni, buti imbito, ensibuko, vave Ethiopia, vaje bunolo, vave bunolo. Beidei ngo, abeiga beibwe, ngobi, nina ngobi, omubala. Kalibaita, kalibaita, kalibaita, bulangira buti imbito, tusanga ire bukina. Obuseko buvakunge, lise ikulu. Obuseko buvakunge, lise ikulu. Aga irugala, na agabona, gekitiro omukulu, mwena abato, kiribaita.
1: Fumfu wa baba chabasinga wa busoga. Ni mama wa ifejovi ya mutesi, omuluji wokuli ingirira. Omuyunda itoke, otufumbi remboli nevuluga. Eramu la mulo busoga, ebyanda, nebyanda.
4: Huwango nenono, nobukombe wa busoga. Fumfu wa baba chabasinga, fumfu wa mwene chalo, ebyanda.

0: kare edachi kadiri amakumi asatu na ibiri dankava kusawa omwenda gweguru ya lero oka uliza program buso ganjidi saba shabani leta abantu wale kuidamuruso gandiko roido oyo ni sabani dada oyo ni sabani leta leta abantu kutusama abantu tulikuenda kwa program ya mani yaliku mpeo leta manenda kuyo
1: sabani leta omwenda maganda
0: katukulize katukulize kupita kuziru msambi na mkaga itanuziru munana isatemino ndiyesatuziru msambi na mkaga itanuziru munana isatemino ndiyesatubaziru msambi mkaga munana mkaga ziru munana munana ziru mkaga na itanukulize nsambu daba soga donka nama kuluagaru ya nimaye nsambu ale ni mtuvao tukulize ku owa dakabanka ya gabawulizi kumpebo na itidi
1: ndeka ni nkusome labali kuida
0: orwa ido thank you
1: mwase
0: Shafiki Kisiga
1: Mwase
0: Yohana
1: Shafiki Kisiwa
0: Tinago
1: Galiana
0: Galisa Mwase ni Mwase Yohana Kisiwa
1: Gano vampire Mwase Kisiwa
0: Yohana
1: Nari kuidoku ukudaga daga Mwona idakori musu Ndaku inogoza mkatono Mwona idangwa oinogigimu Ndaku stula mkatono mpola mpola
0: Yesebu
1: Eriyo ketu etakajampa
0: Dada Mpeka nani uundi alikuida
1: Mutamba Ali Oyono uo kubini.
0: Muta ambali uo uololo.
1: Opanga uololo nse tidi ya anava. Jaku ndagana anu. Tuwaba nuo kusatu mchala.
0: Hmm.
1: Muku uo msobi.
0: Haa. Kaba ina abaidi.
1: Nana angwe Florence. Bas. Encho tulina Mwase Kisiwa. Tuwaba mutamba Ali. Tuwaba nina nangwe Florence. Na abali kuidaga anu tubona ababili. Ababitao omulala aveku.
0: Dada kwa duwangu vero tuyechika. Echa aba isenangwe ba chikri zoko la nani.
1: Aba isenangwe ba na aba kasondo ilwa.
0: Anti na o, mama wono na abili hili ya. Ye na mwisenangwe.
1: Hey.
0: Mpegano kakiri katona anambi. Buti evika vili bisatu bienu kutuongoza.
1: Leta tukaira mwabantu wapu.
0: Dada. Hmm. Sabani nikuenda aveu. Hmm. Echika evika mbakwano guangi.
1: Hmm.
0: Aba isemagumba. Aba isemena.
1: Mm.
0: Aba iseiruba. Nebika. Ekole mirane jini. Jena. Mubano jange.
1: Tuenda jamu mfumo.
0: Bas. Kupakwisi mpulize. Uno. Muko.
2: Mwanje muko.
1: Tuwele na urufumo.
2: Dari baba.
1: Mm.
0: Urufumo chuluwe na ensambu. Ani?
2: Makani kanuwe usembatia.
1: Ok. Makani kanuwe usembatia. Nkoberabu wa ensambu. Ompe na makulugari.
0: Kale ya vaku. Bita wye nao. Ziru msambi na mkagaita. Ziru mnana.
1: Mm.
0: Isatu. Tuenda uliza ensambu. Daba soga. Tusomise yanga.
1: Ensambu na makulugayo.
0: Uye.
1: Halo? Mwami dakabanka wa mjibu kubeisi muo. Nkobere ensambu na makulugayo.
0: Ebanga lio maze ngatoko la. Mm. Pedi nga mweta dakaba mkabi mugibu. Ama inaga mgabani wa munda girira.
1: Mkabi
0: mugibu. Alibuvuma wede seza yangiria buvuma.
1: Mm.
0: Bali intuika wotayari.
1: Mm.
0: Ba livira kuli Uganda House. Mkibuka Kampala. Paka kuno.
1: Gentali.
0: Uyo.
1: Muganda anga kuwe seza anga zenza. Halo.
2: Hello.
1: Wanji sebo.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Hello?
0: Eh,
1: network anina kwa miti.
0: Kale, miti la ye na utukulize kububangezira. Uwevu ile, tuida kubanga, kuwa tulijia kumedashi kama kumyana na mnana.
1: Mm.
0: Tunida dashi kanto, tuenda abantu tuwe nsambo yuri basa tu, tulekule ama simu, tuwakube reishira uyu.
1: Hello?
2: Haa, mbote nefo, yuko kena kumu kwa mkulubanga jesu ya kumule mkota ya ikere.
1: Yes, sebo.
2: Haa, nsambo ya ngeri kubanti.
1: Hmm.
2: Aja taya wa.
1: Akira nari boneyo.
0: Hmm.
2: Bobanga ina ku chobanga obwo ina kobanga ekikuleku kyo chobanga okoze ku toli ndi lakobanti a abirebiri mu maiso nase nabu nali bonere eze ntyo gwentambwi
1: ekigeza nti bobanga olina kogemisa
0: toko tobaniriza kyota kalina kubonere
1: no noba nobanga olitambula noyagana ya katintini otakobo otia wa yende kujane
0: eriye chinene wino kambireke so janga toya wampola ampola
1: janga kosolo za ampola ampolo jotu ukele
0: oye nzo
1: kubiagana oye nzo kutakola
0: dada da ifaba kule mchalo tuwa janga nebibu mbibali okujo kweo okuwa weidhori oye diweba isivirange virombe virombe nga ojamo wa maya wa mchino maya wa mchire maya uhidodo ojo kwa tingo wezize shivo
1: chilamu
0: mnangi
2: Bisoka loyo.
0: Ondi kumoyo. Eya chabazinga.
2: Mwana vuduwa munange. Bute evo iko gira kunida yuri kalebo ine. Kumila kumuba fwe vuduwa luka igombolo le igumbia.
0: Olina ansambo chi?
2: Zira ino nsamba wabula abebudu.
0: Kale, ndi kuenda nsambo.
1: Tuenda nsambo. Baliyeyo ni St. Margaret. Yeribudu bawo ifetu jidi.
0: Halo. Ndi kuenda nsambo. Mnangi?
2: Mwasema walotu. Walotu uweleza.
0: Wewe lakuu uliza nino unamulangira mutimbito.
1: Wanji.
2: Hello.
1: Wanji sebo.
0: Halimubuno ni. Dada. Oyaku byanga liko ya binuni
1: nenda ala musaku aba kisolo family na wampanda aba dada basanje bali yao mzee musa kisolo siraji kisolo majidu kisolo munulo silimani kabaka kisolo bona bona bali yao
0: dada owe yo yeye oli kukoba byangu bire simya ko atali ku mpengo ko shabani ya yezala ya bana
1: shamir mukova
0: hello
2: dada
1: wanje sebo
2: ono matia usulumba
1: yesebo
2: Bida densambo yange.
1: Yesebo.
2: Bakubabati. Ya kibona bona bona. Atla chikola. Ajayo. Gayogera bindebyo. Bireke.
1: Echegeza.
0: Atla chibona ku?
1: Tatela ku. Ndoza aliyenze kolati. Nze oidukira akalulu kale owekiti wakanusu ke yasambira ma
0: akaboksi
1: batu kube mige bugenge nane nife tini foto sambie ki
0: oboksi
1: paga anoluwa alero nzege mbonaba agali abantu abo nembera daibu
0: omiansa
1: miansa
0: ngona nga anavira kuona ni kulubaraza ngamasanze
1: gajiri
0: odu ya buaweta kwa hawa timendo kani kutome hili mko ni wasemba yu
2: Paula tuereza
0: kari wewe kuuliriza
2: kani mwombo alono kufweka fundikire venya chiko yu
0: kari uwebango ina biko yiko ndi kutolaku mkole nti
3: tutuse mkasera katukuwera mo abulazi wechi soga wano mbuso ganji

Polisi tegele chindwezo tulimu kadongo kama supa Basabo ni manjabo nangero bategeza anti ena kwa domwe zinga hii kumina ibiri Una kuluamuka gatutu kakoba anti duzi luwalule luamuka gatu jakubao Ena mungalwe kuchisawe Mumpake dembe ile wagati womu kulu muniru Aniba zibu fahadi Oku ingira kwa mkumitanu Tiketi yorede sigeza u tiketi makumiabiri Nedi sigele weden kumye isatu isatu So katali kwendo kubango booking ya tiketi yoku kumye isatu Tata wana kuida kumulia kusasula kumitanu Bo sasule kumye isatu do Jatu vanda katebe koze Amuntu ya sasule kumide isatu Booking ya jakuba we ya katebe Soja maisonge wa booking ya tiketi yoku kumye isatu Ngobi takuziro msamvana Atanu nkaga na itanu nkaga na msamvwe Nambe ilime na gafida Ibo uweleza kasente Already nze wanomba nkuta kwa kulisti mnange Nsikeza tiketi makumiabili Hey. So wabato funde tiketi kudino Eden kumisa tuwe satu Jakuda nene kumitanu Embele li jakuba nge wagibuga Ena mungalu Luna kuluwa muka agaru no Kuduli jokuba Era mnange wakubaisi mungo kai kusaba kemba Idu saka abantu ntibanda ngeru wa muka agaru Lina mungalu Mumbeire Jame isongo saba kemba Hello

0: Kala akemba keta yanga byaba ine omukuru Peter Kabugu abanange nungure bategeza uri kuchinana mnana kataneze mukaga Busoga radio ondi kumoyo DJ Fanta is my name oli program jewe the night party etandika una kulwalero abasebo ni banyabo esa wadiri saa mukaga kwa kapite dachikana na mukaga donka tukajera paka saa wa 10 una kulwasande tukubaka dongo kam nungura bakuba idusa ndempa kedembe ile yowe ne wene onumirwa chebeta embeire ona kulwa mukaga runo nditageza kukubita ku ena mungalwe mutisawe okuingira kwa 15 then nina anuan odin nina no disoke wa danku misa to sawe no ne sawe no ali kulain
1: ayo DJ Father
0: wanji sebo
1: we balo tu beza
0: we bale kuuliriza
1: ono kachade chilema ndi dusabe chilema obo mukaga
0: yes sebo
1: tuwe yo vuwe pidie
0: yes sebo liko na lwemba chi lwemba chi sebo
1: chakulaga nado batiti yama
0: chakulaga chakulaga kale nze tidaka tidakubanga nduku imanzi kwe dinza kemba kemunsa bakembawa nze bande tansabankuwe nsabankuwe nze konsa bakenkuwa onakulwa mukaga muterabira basebo ni banyabo kuingira kwanku mitano tuli mumpaka dambeire wagati wabukoli buleire ni timu ya bazibu Fahadi baddest